Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru.

Guru. Ai. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru.